نخچیم وات ریلخ این باحال قلم هنسی دس ویخ نچو سی دور دات آ نخچیم وات حمل بو خیدو سام دنیم لات تا خو حق بو باخه.